0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, där vi då har två program att sända denna tisdag morgon och förmiddag. Först och främst ska vi sända morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakten. Och hela veckan, det vill säga måndag, tisdag, onsdag och fredag, så lyssnar vi till Rasmus Lindén, kyrkoherde här i Öckerö församling. 8:45, då gör vi en återutsändning av fredagens Min musikprogram med Morgan Mattsson. Tisdagen den 12 maj har vi denna dag, och det är Charlotta och Lotta som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Charlotta, det är tydligen en fransk kvinnlig form av Charlotte. Och det är 6030 personer i Sverige som har Charlotta som tilltalsnamn. Lotta, det är en svensk kortform av Charlotta, och det är 4411 personer i Sverige som har Lotta som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:58 och den går ner 21:22. Prognosen för vädret då. Vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 10-13 grader, svag vind i natt mulet. Sen har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och den ena betonar mest klart väder, och den andra betonar att det ska bli en del molnigt halvklart över dagen. Man kan ju säga det att bägge dessa prognoser säger att det ska vara lite mulet och molnigt nu fram till 9-tiden, då att solen ska kanske titta fram, och framförallt att det blir mest klart väder framåt 13-14-tiden och framåt eftermiddagen där, enligt de här prognoserna. Vi får avvakta och se här. Vindförhållande enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Ni vet att ni kan komma åt en hel del information där genom att gå in under meny på Radio Öckerö och skärgårdsväder där, så ser man en hel del information kring dagens väder. Vindförhållande som sagt var 6,2 sekundmeter medelvinden. Nord-nordostlig vind är det då den dominerande vindriktningen senaste noteringen, så att det är lite kyligt i vinden faktiskt. Men temperaturen har ändå krypit uppåt till 9,2 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon. Jag tänkte vi ska börja den här morgonandakten med att lyssna till ett litet stycke ur Lukas evangeliets 12:e kapitel. Jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av de som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Vi börjar med att lyssna till Omkring tiggan från Låsa, framförd av Sofia Karlsson.

där all havet somnar långsamt i någon bergomkransad bädd. Någon städes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guldomstänkta dimmor i en rosenmantel klädd. Må det svarta salta vatten svalka kinder feberröda, må vi vara mild från livet innan morgonen är full. Ej av denna världen var jag oändlig vedermöda, led jag för min oro, otro och min heta kärleksskull. Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där

Det var Sofia Karlsson som framförde Omkring tiggaren från Låsa. Don Anderssons mycket uppskattade och älskade dikt från Svarta ballader. Jag tänkte att den kunde vara en bra inledning till den här bibeltexten som jag läste. För det handlar ju på något sätt om att möta det där något bortom berget. Det där främmande, annorlunda som är större på något sätt. Som vi, många av oss, kan på något sätt uttrycka att vi har haft en erfarenhet av eller fått förnimma på något sätt, har en känsla av, men som vi aldrig riktigt fullt ut lyckas sätta ord på. Och det är just det där mötet som den här berättelsen tar oss med i. Hur ska vi förhålla oss när man möter det där annorlunda, det där större på något sätt? Det finns en berättelse om en av baseballsvärldens största stjärnor, George Herman, han som kallades för Babe Ruth. Han lär en gång ha varit inbjuden till ett kungligt mottagande i London. Jag gissar att det var någonstans i mellankrigstiden. Han var inte van vid hovets värld. Han var van vid läktarnas sål, vid applåder, rop, inte vid hovets dämpade viskningar, kristallkronor och stränga regler. Vid det här besöket så kom en kammarherre fram till honom och instruerade honom noggrant. När kungen kommer in så ska ni buga lätt och säga Your Majesty. Babe Ruth nickade som om han hade förstått. Men när dörrarna öppnades och kungen trädde in blev rummet alldeles tyst. Alla väntade på den korrekta hälsningen. Men då tog Ruth ett steg fram, sträckte fram sin stora hand och sa med sitt breda amerikanska leende Hi King. Ett ögonblick av chock gick genom salen. Några drog efter andan. Någon hovman lär ha sett ut som han ville sjunka genom golvet. Men kungen log och tog hans hand och svarade vänligt. Man kan nog beskriva det här som en god berättelse. Men kanske är det just därför vi ska vara lite försiktiga med det. Den har berättats i olika versioner och det kanske inte är detaljerna som är det viktigaste utan poängen. Den handlar om just det jag försöker beskriva, ett möte mellan två världar. Hovets formalitet och idrottsstjärnans okonstlade spontanitet. Inför en jordisk kung kan en sån spontanitet som Babe Ruth uppvisade vara befriande. Den kan bryta igenom etiketten och påminna oss om att människors regler inte alltid är djupaste sättet ett mått på sann respekt och sanning. Men frågan är om hållningen räcker när vi inte står inför ett hovprotokoll längre utan inför den levande guden. Inför en jordisk kung kan det finnas något befriande i att sträcka fram handen och säga Hi King. Inför Gud är saken djupare. Det handlar inte bara om att våga bryta formaliteter utan att möta verkligheten inför vilken all mänsklighets självklarhet avslöjas. Det finns många berättelser i Bibeln om människor som på något sätt får erfara och möta det gudomliga. Moses får se den brinnande busken och han skyler sitt ansikte för han är rädd för att se på Gud. När Jesus stillar stormen i Markus evangeliet så grips lärjungarna av stor fruktan och säger till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. När Jesaja ställs inför den himmelska tronen ropar han, ve mig, jag är förlorad. När hedarna grips av stor förfäran, när Herrens ängel visar sig för dem, Petrus kastar sig ner vid Jesu fötter efter den stora fångsten och utbrister, lämna mig Herre, jag är en syndare. Paulus möts av ett bländande ljussken på vägen till Damaskus och faller ner till marken och förlorar synen för en tid. Och i Johannes uppenbarelse faller Johannes ner som död inför den uppståndne Kristus. Ingen av dem sträcker fram handen och säger Hi King. Vi ska nu få lyssna till Helig, helig, helig framförd av Ulf Kristiansson.

Det var Ulf Kristiansson som sjöng Helig, helig, helig. Och det är just det som är frågan. Vad är det som händer när vi möter det heliga? Vad är det som händer i de här berättelserna jag räknade upp innan den här psalmen? Varför blir människorna rädda, blinda? Varför vill de komma därifrån? Varför faller de till marken som döda? Varför var det ingen som verkade vilja sträcka fram handen och självklart och säkert säga Heil Kind? Den tyske religionsfilosofen Rudolf Otto talar om mötet med det heliga som ett möte med en verklighet som är kvalitativt annorlunda. Det heliga är inte bara en förlängning av våra mänskliga moral, det är inte ett högre ideal av samma slag som det ideal vi redan känner till. Det är inte människans godhet, vishet och makt uppskruvad till högsta nivå. Det heliga är något helt annat. Gud är inte bara det största inom vår värld. Gud är den för inför vilken vår värld verkligen står eller faller. Kanske är det just därför människorna i Bibeln grips av fruktan. Det blir verser om sin egen brustenhet. De fylls av bävan inför mötets allvar. När människan står inför Gud ser hon inte bara något stort. Hon ser sig själv i ljuset av sanningen. Det betyder att den vanliga mänskliga rädslan som saknas i de bibliska berättelserna. Lärjungarna är naturligtvis rädda när stormen hotar båten. Hedarna blir över.

tempeldelen när natten fylls av himmels glans. Johannes faller till marken, inte därför att han tänkt en religiös teori, utan därför att han står inför något större än det han kan bära. Men rädslan stannar inte vid detta. Det är inte bara en reflex inför det farliga eller övermäktiga. Det blir en form av klarsyn. Människan ser sitt eget mörker, sin egen splittring, sin egen inkrökthet, sitt eget beroende. Det är något annat än en slavisk och neurotisk rädsla. Gudsfruktan är på det sättet inte ett skräck inför en tyrann, utan vördnad inför det heliga. Det är inte en förlamande tyngd, utan en ödmjukhet inför sanningen. Den driver inte människan bort från Gud, utan river ner den falska självsäkerhet som hindrar oss från att ta emot Gud. Därför är gudsfruktan också befriande. Den lyfter oss ur vår självcentrering, bort från de falska auktoriteter som försöker få vår trohet. Det är människan som fruktar Gud som inte längre behöver frukta människors dom på samma sätt. Hon behöver inte göra människors tillags eller makter som hotar, makters hot i sitt yttersta mått. Det är just detta Jesus talar om i det här evangeliet jag läste. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra mer, säger han. Jesus förnekar inte att människor kan göras verklig skada. Han säger inte att våld, förföljelse, sjukdom, död, förlust är obetydliga. Men han säger något djupare. Det är inte det yttersta, det slutgiltiga. Det kan skada kroppen, men det kan inte äga människans själ. Det kan hota livet, men det kan inte bestämma livets slutgiltiga mening. Därför säger Jesus, frukta honom som har makt bortom döden. Det kan låta hårt i våra ögon, men det är kanske sagt, men det är inte sagt, ska jag säga, för att vara tydlig, för att försätta människor i någon form av panik. Det är inte fruktan på det sättet, en rädsla för att vara som vi ska bli slavar under. Utan den fruktan som det handlar om här är något helt annat. För det första en frihet från människofruktan. Men gudsfruktan handlar om något djupare. I samma andetag som Jesus säger att vi ska frukta Gud säger han också: säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem blir bortglömd av Gud. Och på er är det till och med hårstråna räknade. Var inte rädda, ni är värda än så många sparvar. Här är en paradox. Den Gud som vi ska frukta är också den Gud som räknar hårstråna på vårt huvud. Den Gud inför vilken människorna faller ner är också den Gud som inte glömmer en enda sparv. Gud visar inte bara sin helighet utan också sin barmhärtighet. Den Gud som säger frukta är samma Gud som säger var inte rädda. Det är inte en motsägelse utan evangeliets ordning. Kärlek och fruktan står inte mot varandra som om Gud vore antingen majestätisk och skrämmande eller kärleksfull och mild. Gud är inte mindre helig därför att han är barmhärtig. Han är inte mindre barmhärtig därför att han är helig. Tvärtom, hans helighet är inte tom makt utan kärlekens renhet. Och hans kärlek är inte sentimental mildhet utan den heliges barmhärtighet. Fruktan utan kärlek blir förlamande och kärlek utan fruktan blir sentimental. Men när fruktan och kärlek hålls samman föds en sann relation, inte bara till Gud utan till allt. Vi står inför honom utan att låtsas. Vi ser på oss själva utan försköning. Men vi hör också hans ord. Var inte rädda. Vi ska nu få lyssna till Let All Mortal Flesh Keep Silence av Benedictines of Mary, Queen of Apostles.

Det var "Let all mortal flesh keep silence". Och vi fick följa med det där in i det där lilla nunneklostret och ta del av deras dagliga böneritual. Och också följa med in i nattvarden och eukaristin, för det är där den här salmen hör hemma. Alldeles där nära mysteriet, när man får möta det större, det djupare, det som inte riktigt går att fångas i ord. Vi ber: Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så också emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan och Öckerö församling som svarar för andakterna. Och vi lyssnar då måndag, tisdag, onsdag och fredag till Rasmus Lindén. Torsdag då är det ju Kristi himmelsfärdsdagen, så kallad röd dag. Så då har vi ingen sändning härifrån Radio Öckerö. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd och även då programmet Min musik. Vi kommer nu 8.45 göra en återutsändning av fredagens Min musikprogram där med Morgan Mattsson som leder det programmet. Med tankar, reflektion.

God morgon och varmt välkomna att stanna kvar en stund till och lyssna till Radio Öckerö och ett alldeles nytt musikprogram med mig, Morgan Mattsson. Ja, det blir musik som hör årstiden till, och så ska vi uppmärksamma att den kommande söndagen firas bönsöndagen i många av våra kyrkor. Och ämnet, ja, det är naturligtvis bönen ur olika perspektiv. Mer om det lite längre fram i programmet. Nu till musiken som jag tycker att Per-Erik Hallin ska få inleda med, och då blir det hans egen sång som heter Fågelsång.

Åsa Jinder, riksspelman, hon skrev och komponerade den här fina visan som heter Stilla ro och nära. Och vi ska få lyssna till Christer Sjögren. Han sjunger den här visan på sitt speciella och charmfulla sätt. Stilla ro och nära.

Ja, efter Christer Sjögrens vackra röst så ska vi gå vidare här. Vi ska få lyssna till en sång som rönt stor uppskattning i Helen Sjöholms lyssnarskara bland annat. Det är ju denna med en text skriven av Jonas Gardell och som Jesper Winge Leisner har komponerat. Den heter Aldrig ska jag sluta älska dig mer.

jag vill tacka Helen Sjöholm för den här fina sången som vi fick höra här. Vi ska gå vidare och lyssna till en annan mycket, mycket välkänd sångröst, nämligen Elisabeth Andreasen. Hon ska sjunga i sången, får vi lyssna till här, Danse mot vår.

Ja, efter Elisabeth Andreasen så kan man luta sig tillbaka och lyssna till en mycket, mycket känd jazzmusiker som vi säkert minns. Han heter Kjell Öhman och det är Kjell Öhmans trio som spelar den välkända och lite jazziga musiken i Starways to the Stars. Varsågoda.

Ja, du lyssnar till Radio Öckerö och musiken. Ja, den fortsätter. Men även några ord om bönsöndagen som firas kommande söndag i många kyrkor. Och givetvis är det bönen som är temat. Vi ber alla någon gång, även när vi inte är i kyrkan. Tänk att under min skoltid, då var det alltid morgonbön och en psalmsång innan dagens lektioner började. Och när skoldagen var slut så fick vi av en del lärare ta emot Herrens välsignelse. Var säkert bra för många elever att känna lugn och en trygghet när skoldagen var slut och en del annat skulle påbörja resten av dagen.

Ja, jag hoppas att ni tyckte det var vilsamt att lyssna till Kjell Öhmans trio som spelar så fint. Men här ska vi få lyssna till Marie Fredriksson som skrev och komponerade denna fina sång som kommer från hennes innersta tankar och känsla av att vilja tro. Så vi lyssnar till Tro med...

säkert många i lyssnarskaran som har upplevt samma sak som jag i skoltiden. På min tid så fanns det inte några barn från avlägsna länder, vad jag minns. Kristendomen, ja det var det som gällde då. Bönen Fader vår, jag kunde nästan alla barn utan till, och så även Herrens välsignelse. Nu på äldre dag förstår man att det gav oss elever en stunds lugn och stillhet. Bön är gemenskap när vi ber ihop. Bön är också omsorg när vi ber för andra och för varandra. Bön är träning i människokärlek när vi ber för den vi inte känner. Bön är också hopp när vi ber för världen. Bön är hjärtats samtal med Gud. Och Gud vet vad vi vill be om innan vi ens formulerat det, säger Jesus. Bönen är alltså inte för Guds skull, men bönen gör skillnad inom oss, mellan människor och i vår relation till Gud. Maria Augustin, hon skrev en sång som heter Gör er inga bekymmer. Och här kommer den sången.

Ja, efter sången Gör er inga bekymmer med och av Maria Gustin Bergström så kommer det en mycket omtyckt sång som rönt stor uppskattning med den vackra texten och musiken För kärlekens skull med bröderna Ted och Anders Gärdestad.

Vill du ibland flyga iväg? Laila Gyllbar Norgren, ja, hon sjunger Stefan Nilssons fina visa som även kallas Lenas sång. Här kommer sången Fly with me.

Ja, nog är det väl så att ett oskrivet blad ligger framför mig som dagen när morgonen gryr. Ja, ungefär så börjar sången som våra lokala förmågor så fint sjunger. Lars-Åke Larsson och Roland Stare och trumpet Janne Bjerger. Varsågoda. Ett oskrivet blad.

ångmaskinen och sångade från Öckre församlings körer under ledning av Magnus Vasenius och Rasmus Lindén och Britt-Marie Bäckström. Välkomna, det är mingel redan från klockan 15 och vi får lyssna till Öbana. Och redan här nu så tyckte jag att vi ska ta och bjuda på en sång som de sjunger så fint, som heter Då vaknar min trädgård. Det är ganska aktuellt faktiskt.

till sist, en bra start i livet. Krama om barnen. Visa dem uppskattning. Säg att det betyder mycket för dig. Beröm dem och ge dem kärlek. Det bästa du kan göra för dina barn är att ge dem känslan att de är värdefulla och älskade. I befintligt skick, som någon sa för ett tag sedan. Ja, det är alltid lika viktigt, tycker jag. Både jag och Susanne Edin. Allt för din hälsa och välmående. Jag tackar dig som stannade kvar och lyssnade, och jag önskar en god fortsättning på dagen. Och tills vi återhörs, så må så gott och hej då.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: kungadagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: People are tripping, man.
1: People need du lyssnar Jesus, till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Thank you, everyone, for listening. Maybe you're the one to start a revolution.
1: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skatteverket.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.